ឆ្ងេះគីស្ងេះតែនរិសោតណាត់ប៉ាត់កែងបានីដនរកាត់ប៉ាត់ភីមកហាប់គុំលេឈបូនយ៉ាកជីងដនរកាត់កាយ៉ងភីរូហាប់ទីអ៊ីកងទីសុស្ងីម៉ាត់អ៊ីឡាផាសកវេអងសកវេមកបបូគីជូអងឌូរម៉ៅបាត់ម៉ៅម៉ាប៊លតគុំលេឈបូនយ៉ាភីកងទីសុស្ងីយ៉ាកជូបាបកាយ៉ងភីទីងាប់ឆាងបៀងមកបបូកានីកវ៉ាន់ណៃបាស៊ីដៃអងគីអងអ៊ុមតឌុរថារៃយ៉ោស្ទេស៊ូគុំលេឈបូនយ៉ាភីរូបាស៊ីដៃកាជិងប្រឆាំងកបអារកាជុងភីហាកានីកាប្រូក្រាមកាជុងងីគុំលេបបូក្រៅឡាស្លេមក្លេមយូអ៊ីឈូយ៉ាភីដេតតក្លេមយូអ៊ីណាខាមយូស្ងោឡាគុំបក្លានរៃតខាមយូស្ងោម៉ោស្ងោតណាត់ដខាមយូអ៊ីរូម៉ោលេងលេមណូរេឌីអូប៉ាត់ញូអ៊ីណេឈូស្ងោតងកាសូរកេនតេតកតាយងស្ងោកនជាស៊ីសាម៉ោតេនរេតងនជបាបណូអ៊ូស្ទេស៊ូកមុតអ៊ុម៉ៅឌុរអ៊ុក្រាណៃប៉ាត់ដេអ៊ុម៉ៅលេងលានីអ៊ុម៉ៅបាក្លេម៉ៅលេងងាំណាំងឈូភីបប៊ូណាមារងាក្លេមក្រាក់កតតេតតដតតៃឌីជូជូតូគុំលេឈបូនីភីជូជូយ៉ាកជបាបកជងភីរូបាភីភីផាລະດາຄ ્લેમ ຄແຂກກອດຕິດຕົດຮູດັງນັງມັນອາຍຸບາບຕັນດາຄາມຄແຂກກອດພາຕິດຕົດເລດເດຄໍາປາລາດຫມໍໂຕຄຸບເລຊິບູນຍາພີຈູຈູຍາກັນຢູບາບກະຈອງພີຮູກະບາພີພີພາຊັງອີມັນຕາກະຈັນມີດຕິມັງາອີບາຣິດຄໍາໄຊມັງາອີບາຣິດຄໍາໄຊຄໍາເມສເຊຈຈົງາຢູບາບເບດກຣານາຍອຸມາວມາຣບົນອຸສເຕຊູຕິອຸມັດດຸຣໂຕຄຸບເລຊິບູນຍາພີບາຣິດអត្រៃមេកតូកាមេសេជុងភីកាឡាកជុបាបជុងភីឡាទុគុតណោមោបារិតតំលីលេហិនរេងឡាយោប៉ាត់យាកានីកជុបាបកជុងភីវភីផាមន្តាកបភីអងបាយ៉ាអ៊ូក្រាណៃតអ៊ូម៉ាវម៉ាប៊លកាត់បាយោស្ទេស៊ូអ៊ូម៉ាត់ដុរតគុំលេឈីបូនប៉ារឡុកកពរកដាំងដុនណាមារបាកានីកប្រូក្រាមកជុគុតឡានីកពុយហាកបគុតហាកពរនរាវឡាឡាសាន់មីនីតបាត់មន្តាកពរកដេសាន់ផោសៅមីនិតទីងដងដនពតសកតុកនេះពីដងឯឡាបានផាអេកជបាបគីចុងភីទីតែភីមុតបានផាខំផាណូវុតវុតក្នុងបាននំសាប់អេកពរមងញោបានពូលីយគីកានេះកានេះកាប្រូក្រាមបានរុស្ប៉ាកកទីនទងញាស្ងាប់ប៉ាត់សៃកានេះកាជីងរវៃយងអ៊ីបាលកីស្តារកាជីងរវៃប៊ីអៃកើតេងថារៃបាត់បូតេង